sahaja katuhan ais. Odi bau pesate ku jahai sakit gau samu aimin.